mujizatan banat li uzmi khayri yajud li jawad bil jiyadi wasuli li yakunu zan qiyadi ahyani al-baqi bila imatahum